0: tali taga dumi taga tali taga dumi taga dala amko taga dumi taga tadi gane taga naka taga dumi taga naka naka dumi taga naka naka dumi taga naka naka jam tari ta jago tari ta jani jani koko tari ta ko tari gate tali tari ta jago tari ta jani jani koko tari ta ko tari gate jam tari jago tari taga naka naka tajjende jam tari jago tari jani jani koko tajjende tajjumu tajjende ta taga dangu kudu kudum kada dangu kudu kudum taga dangu kudu kudum
1: पाखा नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंग